til Germajadele. Ja, det er ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Nada Naldo, se eu não tomo, se eu for ruim, tomo. Eu tenho que usar tudo, que eu